dak tin tu ki artil gir wai nak jo yang kong chani bal lu ku portrait ka ko bidan kaluti ka man bru wos nem ka tu pen singa wani pi sikir wai nak jo yang kong Joyce Patricia Bare ki portrait ka imeya wel luti ubru.